Yemati efo nyina adwo abono nsi aha ye de otwe nso akiripo enkono ebrei semodo asemufo asone so krogen ye kenkai e de amam se nwumre no nsi aka se ya tren kase mu e wo kumase asokwa ye ne kumase city mon one main gate no ene di enhwani mu don reba ko ye dan ni mu nya breko facebook ni so ba bi ehwa de no 87.9 bo she won mebue pe kai so be like no ashe na wa